Eva, langt nu ikke fordi dig dakke. Et rigtig vildt færd og en sattel. Du vil stå blås, når mit må stride.

0: Så var godset. Et finder en ægelig. Så på en hinderdugfinder, der råber rumfarter. Og hvis ikke sagde under den.
1: Fask sagde
0: jeg. Og jeg, fortæs. Det svarer der var en tid, det var. Det kan en strås var, for spørger for lov, der trækker over det. Og så,
1: næs, det er sådan ikke sagde. Det er sådan ikke sagde.
0: Og jeg, hvad var, hvad svarer der los? Der godset under uns. Under uns. Det er så, fortæs. Hvad spiller produceret? Akkersalat. Kartoffelsalat. Mødersalat. Fæske, bønne, kartofler. Sprøvde, mensch. Og når de er til dødstås, det passer ikke spæk. Husk, den drunst tvøje. Ja, was, was? Den bøde krig, was? Den bøde krig, det er så spørgsmål.

ved. Du ryster mig, mejer du sig væk ved. Farbo, farbo, farbo, hvor tak, jeg er dankbar. Lad mig se los i

Bruxelles, Frida, kom ind i Frida. Frida, en Sydafrika, en Chile, emigran. Der smål af magt, hvad internier, der kvæl i hisven, absolut.

Der er været, der dag til træner ikke være. Jeg har højt smidt med flug for sager. Og jeg er der, der savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Savs, det tager på en indre sender. Og det er nemmere forsvinder. Jeg rufter det, jeg er en af hos for revs. Og det